0: dungi chukchu gangla dungi chukchu stom, di gangla gyatu dungi chukchu stom chi, kyundom nyatong sumgi chukchu ribgeri xa. Takzi, ri, nyatong sumgi chukchu ribgeri. Qian qian, rang a kawa gyebe.
1: Xi shi, rangi amla tujunge, kongge rang kaku suy mo junga.
0: Oh, nga tuj, kaku suy mo junga, tengdo nga gom chiji zheje, wang yi ming shende gyeba si.
1: Oh, nye rang xiao, tiri rang amla nga zun nal pisha.
2: Nye ba la da jin chun min zhisung duwa.
1: Pe qi nga rang yi tuen da di, gyundo do si qin ba.
0: Oh, zi, qian tup yao shi, ame nga mung lo bia kari na.
2: Rang ma xia ya kari me nye xie mo sung.
1: Wari, nye rang xia xu, nye ba la ge, rang amla la simpo xio hapcha.
0: Zi, bie le, mo ne e. Bie le, bie le, ya.
1: Gye gye bie khartu.
0: Am xio da ga xie, da nga xie min da. Zi, zi wei ama, am rang mo ne, zi gu lan nye shtu.
1: Nye dien rang, yo bie sor shtu.
3: 이왕 쪽배 채모 유디다 유디스교다 유스교시 유디스교 교시야 왜 디카 지우여래 예드네 유스교다 유스교시 통도교다 겨라 겨나스 칸는 거 유라 카르티 구지 지우 디 티제가시가 소아카디 구지 지우여래 칠레시리
4: 저분 신경하셔.
1: 아, 나.
4: 빌라, 진짜 뺏지도매.
1: 왜? 네가 대체 해
3: 줘. 네 셈아 줘. 사실 심사샤.
1: 가봐 깊지 찍히다.
3: 남자 맞아. 네 지치우.

Makamla, Chabasim Simpam Yerimsi, Chabachung Pubdu, Trezang Ta, Tune, Nishupar. John Da, Jumamukurdu, Trezang Ta, Gene, Nizabdimpar. Senichula, Nam Tan Yerimsi, Jumamukurdu, Trezang Ta, Nane, Nizabdipar. Nima, Jumamukurdu, Trezang Ta, Dune, Nizabdipar. Sozong La, Jumamukur Yerimsi, Nam Tibdu, Trezang Ta, Dune, Nizabdipar. Garzong la zhengmang bu kuo ne rimxi qiaba chung pe biu chui zheng zha ju ne ni shu pan. Bu shin la qiaba chung pe biu chui zheng zha gu ne ni zhe sung pan. Cuo qing la qiaba chung pe mie rimxi zhengmang bu kuo yu chui zheng zha chu ne ju bin pan. La se cheng guan qu la zhengmang bu kuo ne rimxi nam ti biu chui zheng zha ju sung ne ni zhe pan. Ta ne yu kuo zheng zhung kui ki nam xing wu le shu ni. Boda la zhengmang bu kuo ne rimxi nam ti biu chui zheng zha jiao sun ne ni zhe pan. Yan zhou yong cuo qiaba xin xin pe mie rimxi qiaba chung pe biu chui zheng zha ge ne ju chu pan. Nam cuo zhengmang bu kuo yu chui zheng zha chu ne ni shu pan. Lu nang ne kui tu qiaba chung pe biu chui zheng zha jiao sun ne ni zhe pan. Nam qiaba wa qiaba chung pe biu chui zheng zha jiu ji ne ni zhe pan. 这是轮步恰不穷碰面人写这么不可丢车间炸古年你则送盘三夜啦南提丢车间炸就几年你则批盘杨不见啦这么不可丢车间炸初年你续盘天内天民总堂创点卡杰克那么行我的死肉呢 모두 개낭 청계 카지키 남식물의 쓰러나 조토 조민지 칸키 로터 쇼니 선인이 편대 주비에 친이 슈드 레스다와 리초 다가라 중추 추니 최진 뒤이 조와 군조 퇴다 남제 나조 틴십코 치루탕 세무탕 팁치 높창 당창샤 쿠토 틴십코 샬로탕 흥룩 규토 탕범망 시쿠도 스모아 탱게 넘시무드 슈이 차르

0: ti le shu ji me ze tun zam sa ba go chu yu shi long chong ji le mi shu tun gong ta ji zo gen song chu dang zu shu ji zhang chao yi cu zhi nan bei le shu ji de wa che de kuo zhe yong ki sa dui ma la dui tuo san ne ji ta ling gu ji ke le ji jie yi ji dui du lian nan ba sa dui che ne pe yu qi gen xing jian song tu cu zhi nan bei le shu dian xi jiang zhun yu ngan zu che zhen zhi dui me ba suo ji ga ge le chue ne lo tun bei gu nam che zhen zui xi zu yu 로레라 정치를 내수 집에 표준 내내 체지 코든 집에 난 여지게 유행 로젠 로마라 카초고 유제 솜시 대가를 내내 코든 집에 표 표결 신경 카지기 로람 집에 타 니리 지균이 송제 체내 로젠 로든 바 미디 내수 내도 니바 토로 동외 자주 비유 장소 신경 난징 총기리 기 천가 장중기 로마 초로 계산 매도 시 집에 내수 내도 기 미세 종들의 지스시 조유 전년 종들의 타 내개원 종 Ledu Suji Jie Jidu Jiewe, Loma Tsui Tongdu Chirun Jogyu Ta, Dawar Gyundo, Juandang Chirun Jogyu Jiela Pendo Chimbu Yue. Meru Khungar Zongi Shunu Tunchub Tsiringi, Mixi Jongdara Chisa Tie Ka Tangbu Loma Yin. Tongdu Pieixing, Samlo Ru Gyundo Tiewe Jongdara Tie Gyu, Kong Payudu Lo Ne, Ledu Chiewe Simshu Pie Yue. Lhasa Chongjiri Meru Khungar Zong, Gesang Medo Xie Jiewe, Lopjian Ledu Todam Tseyu Gongsi Genguru Wa Tunchub Tsiringi. Mixi Jongdara Chiring, Gen La Yilabwe Xieche Soki, Nganzui Logo Chiesu. Payudu loji, lamsen, ledu cheba yin. Nguan su lagdara cheji, xie ne, xie ma xie ta, jun ma jun, ha kogu du jie som shi. Kele denbyo chui peke chenbe, tunchub tsirin ki, tinga le shu mhatu kong ki gado ma jie bala, rengui ngang lobjian lobtun ba, mangbo sobe nang ju di. Chaju ngui ki to ne, gensang medo xie jibe jongdara zinze, sojo nao wala, chen jie yu la, le shu te ne pyugyur chibe, zisim, gyun tu bala che yu. Sargubi kelegi mingla kesa medo xie daktun kanyin xie che bara. Tunchub tsirinki, ngen sambara tini tongmen samdun xie ta chinzor ki simba xie xie. Nganzu, kesa medo xin kanchon satoro cha chimera xie toba chigyu yin xie som xie. Jansung xingjengi pyugyo leje ba, lasa chongjiri meji juigi juran xion ba liya nanki. Nga junge ring, nganzu lene ngogwe chishu chiru tanne, pyulegi lene kodun che di, chomla jengi leshu te ne pyugyo chigi chiru donju ta. Zainu xindian bie bire ta zhongdara zhushu qiru tongyu yin xie, som shi. Le shu tie ne, pyo gyur cha yu tie, le ne kodun zan man se, tibwe le shu gi tungyen cho yu tie yin. Taja, pyo gyur lobra ta gegen bunga ki, ranjong gi shungzu leri la ze lobra ka la gyab gyur chigi yu. Nyanzi chongyiri gi tunru leri la ze lobra, chui lo xi ji jen ki la len lobra zan to, pyo gyur gegen ki loma coro, jikje nyum zi ta, genza lepshiri chidan lobra xin yu shi. Nyanzi chongyiri gi tunru leri la ze lobra, pyo gyur gegen, Mowen Tongki, Leri Zenyu Zenduru Ki Cesi, Lobzen To Ladar Che Ne, Loma Cho, Guangdong Tu Nyamle Yuebe Lobdara, Lobzong Ta Zendu Chibara Dangdi, Lomen Semshu Pheba Chige Yue Che Somshi. Lobzong Dini, Guangdong Xingjian Ki Rujun Cheba Chi Nyen Xing, Guangdong Xingjian Ki Pyugyo Leri Ruga Ki Shukje Gyabyur Wo, Lobze Wara Nyamle Ta, Tuenlo Nyamze Ki Lomnyere Chidab Gyunkyong Che Di, Nyenzi Zama Se, Zhong Yong Su Nyar Toba Ta Kochi Yuebe Sadu Su O Mangta Shik Sojong Che Yubshi. Pyojyo leri ruga ki rumi, nyingzhi chongjiri turmi leri la zi lobzhi lobzhi shuyen ba, hu hai bin ki. Nganzu nyingzhi tuenle peke donwe guigur xing ne, kuigong peke tabzhu ta, chomla ra, mi juwe guigur jidu nela kiwa che di, chile chubzhu le su donwa ta, sojong ceci toro dan ne, zunne to, sojong kang todam ta, yugur shibzhu ta todam, mime namzhu guigur la zi, chulo xiji jengi la zi su chile zugdi, kuigong peke chi, xinten ba sojong ceci yin xie somshi. Pyotu, tuanjian xira jesang mi bata, le shu te ne pyogyur cheba te, ranjong gi lobjian loma ra, pungdu ngondu gyogyuru mungsi ting yu. Le ne sarbe ne sechu gi gansong para ta, shepshu sardu ne zenu gi tuanjian jarwe para. Le shu te ne pyogyur chebe kumdab zhe le, pyogyur xingjian ta, chonggiri ta, pyogyi mi ma lakdan zhewe zewa samung wenshi yu la. Timkong pyo ne yinbe lobjian lobdun ba tiwe ma uwe, zhong chiri le shu chebe chu, tiwe ngonzar denbe me ze ring ta, duxin yu.
1: Nyugyu zangma ni ranjong gi gaten tabu tuanle chaji yinba ta. Ranjong ziong gi nga ziong e chargui zane gui zhi xi song. Ranjong gi nga ziong e tujiu tu. Nyugyu zangme lo dong cae wa dong cae chi chong dong siba che gyu ming zai ta tangpo ra dun ne. Gegab gi nyugyu zangme denxin zu zhun che gyu ro gui de dang di. Sa du chu ta lung wu. Sa wo chan liu so nyugyu zangme tuan gong di ni. Ranjong gi ben zhuru bui zai tobi gong bei dong wu gui shu chenpo ro gyu ro wa chi ji shi.
2: Lhasa chongke ke zunne lukshu kutu gen sun ta, nukyu sabbe cye xin le zhe yinbe, pyonchong hua dian lhunchub lhading ge zhangwa ngabchu yuebe. Zhole ta, wunu sabri ge lodo namchang tuenge ta, le nye qiwa zu cu.

0: kandu chikyuri.
1: Nga rei genji tishin kuyu. Jo gao kai, nga ya chen shishu, chun da mo chun di, jo rangka samrishitang ro shita.
0: Rangka shu da?
1: Ma shi tangda khalam saab zuya chen shidi yuk shao shi. Yine, tangda yuebe khalam tola, tuyba gebi ino, nye den chen shidi yaudu sengbi, jo rangka shena.
0: Di on... Samda ne chigri?
2: 나르치 체크다 워머 체크디 약슈리 어 워리 나 나르치 숨치 지루로 나르치 망차나 샵사야 워마리 어 트세디 미 트세레 토스시고 토차는 요마리 차부든저 돈어 미관이 요그로 봐 야자 워리 돈도란 게 나르 머스티로 어 자동 스위치딘제 체차네 용마리 충차네 용마리 체차비는 캔사 셔르바 봐
3: 나 살주 여르베 Rang, nga nian yin ba men ba, se ni bu duo guo shi xia. Pai jiu da,
2: yue
3: ngeng yin. Kia kwa lu bei guo bi, jin mo.
2: Si, yong ge ma ri. Rang po me song za, kia kwa mang gu dong bin suo niu da.
3: Luo dong, rang ge xing ge yue.
2: Ka xing ge yue s.
3: Rang ga ro ji bu ne qie. Ge ji chuo mi xie ya, mang ru mang qin su.
2: Ah.
4: Ren ge kham sa, nga ta ri pu ding ge guo bi tao shan yi. 光科比许鹏这光卡罗瓦宣布无敌这卡罗瓦宣布先行他的蓝帕的鱼
5: 光给面试永阳去找诉阿迪林卡罗瓦宣布小莫银
4: 对的

0: Gyo sikyo.
1: Hatsi, tunda khachi, shu nima shibje inji diya shibwa ya tinji.
2: Kaan yisen togaya kaala kalung yaga yoshi.
1: Ale, gogo susu tinji chi yingi tunda khachi.
2: Nye jindum lenzo tola, kwanzai mawa namzhu basu soya ka chwekhu dunbi. Mashi diya kaangai shira yoshi. Yine tante tuyla, nga ya rangka guijia da gyabgyo chi guwi.
1: O, chenda kisi chi ya chu, nye rangka guimu da gyabgyo kintas chi yoshi. Shukshim di jama tanda.
3: Xia Yu, nye kakai tomu chukwa.
2: Cuo Xiu.
1: 请你母体他们来这吧然后得练练母体可这小事啊嗯嗯这是跟他做生意的天然你得给当街谢谢的呢马子马把送笔的可这有没得这些的事情没谢谢你可这有没谢马索你那家具必须国产去旅游吗是如果特别人工马尾可这你也可以呢
2: 창고시에는 디샤오모가 주고 된 교시 나 디고르 먹고 시에서 전화하고 쇼 세상 예치고 섬추
1: 어 로디비시 된다디 니엔당다 맵세요 응거 기라니
2: 무티인다
1: 바바이
2: 미디어 동기야 슈가
1: 아도